0: سامعین، حسب دستور بزم نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش عائشہ بطول کی ہے.
1: کسی دانشور کا قول ہے کہ جس کمرے میں کوئی کتاب نہ ہو وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح ہی نہ ہو. کتابوں کو ہمیشہ سے علم کا ماخذ تصور کیا گیا ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا. ہمارے آس پاس بسنے والی فطرت اور یہاں تک کہ ہمارا اندرون ہمیں علم کے مختلف گوشوں سے خود بخود آگاہ کرتے ہیں، لیکن بالواسطہ یا بلاواسطہ کتابوں کے ذریعے ہی ہم ہر طرح کے علم سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ کتابیں ہی ہیں جو ہمیں فطرت کو صحیح معنوں میں پہچاننے میں مدد کرتی ہیں. اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کتابیں ہی ہمارے علم کی بنیادی ماخذ ہیں. لیکن بدقسمتی سے نوجوان نسل میں دن بدن کتب بینی کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے. نوجوان آج کل کتابوں کے بجائے اپنا قیمتی وقت موبائل فونوں پر گزارنے لگے ہیں. اگر موبائل فونز کا استعمال صحیح انداز میں کیا جائے تب بھی وہ کتابوں کی جگہ نہیں لے سکیں گے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پڑھنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں اور کتب بینی کے بجائے موبائل یا پھر مختصر نوٹس کا استعمال کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. اس سے نوجوانوں کے مستقبل پر بہت ہی برا اثر ہو سکتا ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبا بلکہ اساتذہ بھی کتب بینی کی عادت سے بیزار نظر آ رہے ہیں. جو استاد خود ہی کتب بینی کے فوائد سے بے خبر ہو وہ کس طرح سے اپنے طلبا کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اور اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتب بینی آج کل لوگوں کو اس اہمیت کی حامل نظر نہیں آ رہی ہے جیسے یہ ایک وقت میں تصور کی جاتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی قوموں نے سائنس اور ادب کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی عظمت کے بلند مقام حاصل کرنے میں کامیابی پائی. جن اقوام کے نوجوانوں نے بر وقت کتب بینی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے اپنایا، آج ان کا معیار زندگی باقی سب اقوام سے بالا تر ہے. وہ لگاتار ترقی کے راستے پر گامزن ہے، جبکہ وہ قومیں جنہوں نے کتب بینی سے راہ فرار اختیار کرنا مناسب جانا آج کل کے زمانے میں بھی دخیانوسی تصورات کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ نوجوانوں کو نہ صرف کتب بینی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے بلکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کو بہترین کتابوں کا انتخاب کرنے میں بھی رہنمائی کریں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو مذہبی کتابوں سے علم حاصل کرنے کی بھی فرصت نہیں رہی. کچھ لوگ اگرچہ کہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے بھی ہیں تو وہ ان کو صرف یاد کرتے ہیں جبکہ ان کے اصل مطلب سے نہ آشنا ہی رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ کتب بینی کی عادت اپنائیں. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ترقی اور بہتری کا راز کتب بینی کے ساتھ وابستہ ہے. دنیا کی بہترین سائنسی، ادبی اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر ہم اس حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں جس میں ہماری بہترین اور پرسکون زندگی کا راز چھپا ہے.
0: ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے. تحریر و پیشکش عائشہ بطول کی تھی. سامعین، آئیے سنتے ہیں مت سہل ہمیں جانو کے تحت رئیس المتقزلین جگر مراد آبادی پر ایک

0: نشریہ تحریر و پیشکش سیدہ صدیقہ بیگم کی ہے۔
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر۔ اس وقت اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 3:02 اور 5 سیکنڈز ہو رہے ہیں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ہماری اردو سبا کے پروگرامز کا۔ سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب۔ سبا کے آغاز پر پیش ہے اردو پروگرام نئے رنگ۔

کاشانائے اصغر، جو بیٹھو با ادب ہو کر تو اٹھو با خبر ہو کر، یوں تو ہونے کو جگر اور ہے اہل کمال، یوں تو ہونے کو جگر اور ہے اہل کمال، خاص ہے حضرت اصغر سے ارادت مجھ کو۔ یہاں تک کہ اصغر گونڈوی نے اپنی سالی نسیم سے جگر کا دوسرا نکاح بھی کروایا۔ یوں تو جگر مراد آبادی تبن حسن و عشق کے شاعر واقع ہوئے، لیکن ان کی ازدواجی زندگی کے واقعات و حادثات نے انہیں اسد رومانی بھی بنا دیا۔ جگر محبت کے شاعر ہیں، جگر کا مزاج عاشقانہ اور حسن و عشق ہی ان کی دنیا رہی۔ جگر نے ساری زندگی حسن و عشق کے نغمے گائے، جگر نے صنف غزل کو اپنایا اور اسی صنف میں اپنا لوہا منوایا۔ جگر کی انداز شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے ان کی فکر شعر میں شراب کی سرمستیاں چھائی ہوئی ہیں۔ جگر نے ایک عرصہ بعد شراب ترک کر دی اور مولانا تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور راہ راست زندگی گزارنے کی ٹھانی۔ جب جگر نے شراب سے توبہ کر لی تب بھی شراب کا تذکرہ ان کا محبوب موضوع رہا، لیکن بدلے ہوئے تصور کے ساتھ اب یہ شراب معرفت بن گئی۔ اس موڑ پر جگر مراد آبادی کہتے ہیں، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ بیعت کے بعد جگر مراد آبادی نے شراب چھوڑ دی، کثرت شراب نوشی کی عادت تھی، بالکل شراب ترک کرنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ جگر اور معدے میں سوزش ہو گئی، قلب میں درد رہنے لگا، ان کے جسم کی جلد پھٹنے لگی۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ کم مقدار میں شراب پیتے رہیں تاکہ ان کا جسم جس شراب کا عادی تھا دھیرے دھیرے تاب لا سکے۔ یہاں جگر مراد آبادی نے ڈاکٹروں سے پوچھا، بغیر شراب جسم کے اعضا کب تک کام کر سکتے ہیں؟ پتا چلا کہ بمشکل چند سال۔ جگر مراد آبادی نے فیصلہ کیا کہ چند سال خدا کے غضب کے ساتھ زندہ رہوں، اس سے اچھا ہے عارضی تکلیف اٹھا کر خدا کی رحمت کے سائے میں مر جاؤں۔ انہوں نے اپنی بیعت کی لاج رکھی اور شراب بالکل چھوڑ دی۔ جگر فرماتے ہیں، چلو دیکھ آئے جگر کا تماشا، چلو دیکھ آئے جگر کا تماشا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جگر اپنی ماضی کی حرکتوں اور غلطیوں پر شرمسار ہیں، احساس ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے راہ حق کا راستہ اختیار کیا۔ خدا واحد کی وحدانیت میں غرق ہونے کا عہد کیا تو ان کے کلام میں پاکیزگی اور روحانیت جھلکنے لگی، اور اس موڑ پر جگر کہتے ہیں، جنون سجدے کی معراج ہے یہی شاید، جنون سجدے کی معراج ہے یہی شاید، تیرے در کے سوا کوئی آستانہ رہا۔ ترنم سے شعر پڑھنا سامعین کی داد و تحسین اور مقرر ارشاد کے ہنگاموں سے محفل مشاعرے کو لوٹ لینا جگر مراد آبادی کی خاصیت ہے۔ ان کی شاعری میں گہرائی اور حقیقت ملتی ہے۔ جگر مراد آبادی لفظوں کا خوبصورت استعمال کرتے ہیں، ان کی طرز تحریر میں بلا کی شگفتگی و شستگی موجود ہے، روانی سے خیالات و تجربات کی ترسیل کرتے ہیں، ان کے کلام میں تغزل کی تاثیر ملتی ہے۔ جگر کی شعر خوانی کا نرالا انداز ہے، موسیقیت نغمہ ریزی اور دل کو موہ کر جانے والی ان کی انفرادیت ہے۔ ان کی شاعری کی رومانیت میں بھی روحانیت کا پرتو نظر آتا ہے، ان کے مجاز میں حقیقت کا عکس نمایاں ہے۔ جگر کہتے ہیں، نمود صبح کاذب ہی دلیل صبح صادق ہے، نمود صبح کاذب ہی دلیل صبح صادق ہے، افق سے زندگی کی دیکھ وہ ابھری کرن ساقی۔ یہ سچ ہے کہ حیات جگر مراد آبادی کا بیشتر حصہ رندو مستی میں گزرا، مگر تاثیر کلام کی پاکیزگی اپنی جگہ برقرار ہے، اور یہی وصف خاص ان کو دیگر شعرا کے کلام میں منفرد کرتا ہے۔ جگر کی سادگی میکشی کی انتہا تو دیکھی، کس سادگی و معصومیت سے وہ فرماتے ہیں، اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا، پیتا بغیر اذاں یہ کب تھی میری مجال، پیتا بغیر اذاں یہ کب تھی میری مجال، در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا۔ جگر کے اشعار میں عشق کا جو تصور ملتا ہے وہ ان کے ذاتی احساسات اور تجربے پر مبنی ہے، شاید اسی لیے ان کے اشعار میں تاثیر اور جگر کاٹنے کی کیفیت ملتی ہے۔ جگر مراد آبادی عشق راہ پر خار پر چلتے رہے،
और इस राह दुश्वार गुजार की वजह जो आबले पड़े इसका अंदाजा इन्हें बखूबी था। जिगर मुरादाबादी ने अपने इस तजुर्बे को शेर की सूरत में यूं ढाला कि ये इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर का महबूब कोई ख्याली या फर्जी नहीं है बल्कि हकीकी है, और वो हकीकत में इसके

ہجر و فراق میں تڑپتے ہیں. ان کے عشق کے اشعار محض فرضی داستانیں نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے وہ ذاتی تجربات ہیں جو وہ ان مراحل سے گزر کر کہے ہیں جس کے طفیل جگر مراد آبادی ایسے شعر کہنے پر قادر ہوئے. محبت عین مجبوری ہی سہیں لیکن یہ کیا باز, محبت عین مجبوری ہی سہیں لیکن یہ کیا باز, مجھے باور نہیں آتا میرا مجبور ہو جانا. یا پھر یہ شعر سنیے, وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لیتا, وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لیتا, تیرے سلوک نے چونکا دیا زمانے کو. جگر مراد آبادی محبت کو فیضان الہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں, اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں, فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں. جگر اپنی خوش بیانی کے باعث بہتوں پر بازی لے گئے اور ان کی شاعری نہایت ہی خوش آہنگ اور مترنم ہے. ان کے نزدیک حاصل کائنات اور حقیقت کائنات محض حسن ہے. ان کی غزلیں استعارات و تشبیہات اور تغزل سے ہی بھرپور ہیں. جگر کے کلام میں زندگی کا احترام, آدمیت کی قدر اور حسن کی سرشاری و مستی سے مملو ہیں. جگر اپنے کمال فن کا سبب اپنی محبت اور محبوب کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں, میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال شعر بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. جگر کا یہ دعویٰ ایک حقیقت بن گیا اور وہ غزل کے شاعر کی حیثیت سے اپنے فن شعر سے نہ صرف خود تڑپتے رہے بلکہ ہر سننے والے کو تڑپاتے رہے. جگر کے کلام میں سوز و گداز, سرمستی و شادمانی کی کیفیات ملتی ہیں, لیکن جگر نے اس کے اظہار میں توازن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جگر کو اگر کچھ یاد رہا تو وہ صرف محبت رہی. محبت پر کہتے ہیں, دنیا کے ستم یاد نہ اپنی وفا یاد, دنیا کے ستم یاد نہ اپنی وفا یاد, اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد. جگر کے غم عشق میں ایک عجیب و غریب کیفیت ملتی ہے جو بہت لطیف ہوتے ہوئے بھی مسرت کو اپنائے ہوئے ہیں. انہوں نے غم یار کو اپنی ذات کے لیے ناگزیر بنا لیا. جگر نے محبت کو کبھی ایک طرفہ نہیں جانا, وہ اس بات سے قائل رہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی رہی, اور وہ اپنے محبوب کو اپنے عشق سے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی محبت کے ساتھ ان کے جذبوں کا جواب دیں. چاہنے اور چاہے جانے کی کیفیت سچی محبت اور سچے عاشق کی سب سے بڑی کامیابی ہے. جگر نے ان کیفیات کو یوں ظاہر کیا ہے کہ عرض نیاز عشق کا چاہیے کیا اور سلا, عرض نیاز عشق کا چاہیے کیا اور سلا, میں نے کہا بچشم نم اس نے سنا بچشم تر. ایک اور مقام پر کہتے ہیں, جہاں وہ ہے وہی میرا تصور, جہاں وہ ہے وہی میرا تصور, جہاں میں ہوں خیالے یار بھی ہے. جگر کے کلام کی اصل پہچان غزل میں تغزل, کلام میں سوز و گداز, شیر خانی میں موسیقیت, ترنم, نغمہ ریزی, رچی بسی ہے. ان کے کلام کے دو اہم پہلو, ایک شراب و شباب کی رند و مستی ہے تو دوسرا اہم رخ عشق کے حقیقی سے سرشاری ہے. ابتدائی کلام میں شراب شباب رند و مستی حسن و عشق میں پھنسے رہے, لیکن جب وقت نے کروٹ لی اور ملک کے حالات بدلے, ہنگامے برپا ہوئے, قیامت خیز تباہی ہوئی, ملک تقسیم ہوا, ہجرت کا سانحہ ہوا, خون ریزی ہوئی, قتل و غارت گری ہوئی اور تڑپتی انسانیت کو دیکھا, ملک کی تہذیب کو دم توڑتے دیکھا, تو جگر مراد آبادی کو کافی صدمہ ہوا اور وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گئے. ان کے تڑپتے دل کی پکار ان کی شاعری سے آتش گل نمودار ہوئی. ان حالات سے جگر پر جو ذہنی انقلابی تغیر نمودار ہوا وہ آتش گل کے نام سے تیسرا مجمع کلام شائع ہوا. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے, وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں, وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر میں مستی ابل رہی ہے, شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر میں مستی ابل رہی ہے, جھلک رہی ہے اچھل رہی ہے, پیے ہوئے ہیں پلا رہے ہیں. جگر کا یہ کمال ہے کہ ان کی شاعری میں خشک موضوعات نہیں ملتے, وہ ہر حال میں بے خودی کے نغمے گاتے ہیں جس میں حسن و عشق کے قصے ضرور ہوتے ہیں, اور جو فکر شاعر میں اسے اس مقام تک ضرور پہنچا دیتے ہیں جہاں عشق حقیقی کا رنگ ملتا ہے. یوں تو جگر نے حسن و عشق اور تصور محبوب کے موضوعات کو اپنی غزل میں شامل کیا اس نازک وقت میں جبکہ غزل کو کم تر درجہ دیا جا رہا تھا. انہوں نے غزل کے وقار کو بلند کیا بلکہ غزل میں تغزل بھر کر اسے جان شعر یعنی روح شعر بنا دیا. جگر کی غزلوں میں الفاظ نرم اور رواں ہوتے ہیں جس سے خود بخود موسیقی پیدا ہوتی ہے. جیسے جب مسرت قریب آئی ہے,
جب مسرت قریب آئی ہے غم نے